0: hudobníkom ten žáner dáva, ten potenciál presadiť sa. Ja sa veľmi teším a ja to cítim, ty si to už aj naznačil, že práve tie cymbalovky, že dostávajú sa podľa mňa aj práve napríklad vďaka Juicy Band, ktorí sa objavili aj v komerčných televíziách. Primáš je vynikajúci mladý virtuóz, ktorý podľa mňa presvieča mnohých mladých o tom, že ak sa venujú teda tým sláčikovým nástrojom, že stojí za to proste si to vydržať. Nie je to jednoduché proste odchodiť si to konzervatórium práve v týchto sláčikoch. Samozrejme nespochybňujem iné nástroje, ale teda je to iné ako, povedzme, venovať sa niektorým takýmto populárnym žánrom. Ja si myslím, že aj to robenie, pripisovanie hodnoty alebo umocňovanie hodnoty a verejne deklarovanie, že niektoré žánre majú hodnotu, cenu a áno, zviditeľňovať ich, tak toto tiež môže podľa mňa u mladej generácie upútať ich pozornosť. Keď sme hovorili o tej, že návrat k ľudovkám a podobne, že tebe sa to páči, tá chuť proste, hej, ktorá je v tej hudbe, tak napríklad jeden z mojich študentov robil diplomovú prácu, keď už tak pozdravujeme, tak pozdravujem Petra Gecelovského. Venoval sa jednej gemerskej hudobníckej rodine, ktorá produkovala alebo vychádzala z tej gemerskej ľudovej tradície, ale hrala na moderných nástrojoch, to znamená tie čardaše, si predstavte, na tých bicích a na tých gitarách, to bolo neuveriteľné, tie lokálne, hej, ľudové piesne, fantastická chuť. Ale
1: to je saxofón, alebo to ešte?
0: Áno, saxofón, áno. Jasné. Proste kompletné, ako keby moderné zoskupenie, ale vnímajúc hodnotu dedičstva, svoje deti dávajú na husle.
1: To je pekné.
0: A toto sa napríklad akoby deje v takých vlnách, ale teraz sa to deje. To znamená, opäť sa stáva to, že tá celá generácia hudobníkov, ktorí si to odkrútili na týchto moderných hudobných nástrojoch, vníma dedičstvo, ktoré pochádza akoby z toho ich rodinného zázemia a dávajú na tie akoby tradičné rómske hudobné nástroje tie decka znova. Sláčiky, cymbal a podobne, lebo tam je prosto, rezonuje skrátka ten aspekt toho živého dedičstva.
1: Áno, a jednoducho tradícia sa nemôže vymazať. Tým pádom je to niečo nie v poriadku.
0: Áno, a nebolo to ale vždy tak, hej, že prosto tie niektoré súbory napríklad ešte pred 89. fakt, že trpeli, že tam nebolo sláčikové kapely. Dlhé roky, rokúce, dekády sláčiková kapela hrávala všetky svadby a zrazu akoby uťal a nikto tam nebol. Aj v Natelgarte sa to tak stalo, hej. Proste zháňali, bieli sa, učili na husliach hrať, zliepali to tam a potom buch, pokošovci prišli ako ďalšia generácia. Hej, že sú to vlny. A teraz sme v období, kedy znova sa akoby navraciame k tej sláčikovej tradícii. Je to reziduálne, ale mám nádej, že práve v tých silných hudobníckych rodoch sa to udrží a budeme sa tešiť.
2: Takže to má perspektívu, hej, podľa teba?
0: Ja si myslím, že máme tu a sú aj, majú relatívne otvorené dvere aj do toho mainstreamu, silné cymbalové telesa, je ich síce len možno 5-6, ale sú silné, ktoré by mohli potenciálne to svoje blízke okolie, alebo teda držia tú latku, hej, ten štandard kvalitatívny a naozaj aj svoje vlastné akoby ambície majú veľmi vysoko z hľadiska harmonizácie, verejného vystupovania, propagácie z seba, nahrávanie prosto, pekovci prišli, naštudovaní, tam nebolo o čom, sadli, nahrali, hej, takže vedia sa o seba už postarať aj čo sa týka, nie je to jednoduché teraz sa seba propagovať, hej, alebo teda zabezpečiť si tú klientelu, hlavne na východe, kde ich vlastne valcujú tie synťakové kapely, ale držím im palce a verím tomu, darí sa im. Juicy Band, Janko Boldy, povedzme Žigovci, hej, alebo títo Pekovci, Žltakovci. Takže sú to také silné rodiny, ktoré tak nejakým spôsobom zrazu nás veľmi tešia, tak sa zjavili a darí sa im v tých mainstreamových médiách. Podľa mňa, teda dúfam, že ešte viac budú viditeľní.
3: To sú samé dobré správy, ale ja mám aj jednu zlú správu, že táto beseda sa asi bude musieť pomaličky ukončiť a ja to veľmi mrzí, pretože som zistil, že vlastne skoro polovicu otázok som nepoložil, čo mám tu som pred
0: no,
3: sebou ten zoznam.
0: Máme čas.
3: Jedine, že by sme spravili možno pokračovanie, alebo buď s vami, alebo s niekým ďalším, lebo je to naozaj veľmi vďačná téma a zaujímavá. Myslím, že vďaka mojim hostom ste si urobili aspoň aký taký obrázok, že čo všetko sa vlastne za ňou skrýva, akými všetkými smermi sa dá uvažovať o rómskej hudbe kedysi a dnes a o tom, ako ona vplýva na tú väčšinovú, ako väčšinová vplýva na rómsku. Takže chcem poďakovať mojim dnešným hostom Jane Ambrozovej.
0: Ďakujem za pozvanie.
3: Milovi Suchomelovi.
1: Ďakujem a pozdravujem vás všetkých.
3: aj Pavlovi Berezovi.
2: Ďakujem pekne, prajem všetko dobré.
3: Roma Spirit Academy je séria podujatí, ktoré realizujeme vďaka partnerom, podporovateľom a darcom 2%. Viac informácií nájdete na www.romaspirit.sk a na našich sociálnych sieťach. Dnešné vydanie Roma Spirit Academy vzniklo vďaka podpore mediálneho partnera STVR a partnera britskej ambasády na Slovensku. Reláciu vás prevádzal Vladimír Potkan-Potančok, vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ACEC vo februári 2026. Rádio Patria.
4: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Сьогодні у програмі будемо говорити про волонтерську ініціативу «Тренчин допомагає Україні», яка вже понад 4 роки допомагає біженцям з України адаптуватися у Словаччині, налагодити тут своє життя та стати повноправними членами місцевої спільноти. Моя перша співрозмовниця – Дана Вані. Вона є координаторкою ініціативи «Тренчин допомагає Україні» від самого її початку. Тож нашу розмову починаємо з того, коли та як виник цей проєкт, як він розвивався і чим живе сьогодні.
5: Naša pomoc začala tým, že začali robiť zbierky humanitárnej pomoci, to znamená základné oblečenie, základné hygienické pomôcky a základné potraviny. Táto pomoc trvala ešte do roku 23-24, ale v priebehu času sa naša činnosť začala meniť tým, že vznikali aj iné potreby u tých ľudí, potrebovali sa zorientovať vlastne v živote, to znamená ako fungujú úrady, ako fungujú školy, ako funguje zdravotníctvo na Slovensku a v Trenčine, tak začali sme robiť aj jednoduché poradenstvo pre týchto ľudí, prepájať organizácie, pretože pri takom veľkom počte ľudí, ktorí prichádzali do Trenčína a myslím si, že na celé Slovensko nie je možné, aby to organizácia zvládla sama, tak sme sa prepájali či už s ďalšími organizáciami alebo aj s dobrovoľníkmi, ktorí poskytovali pomoc. Mávali sme aj také pravidelné stretnutia, kde sme si odovzdávali informácie, ako čo funguje, čo ľudia potrebujú, ako im vieme pomôcť, kam ich vieme nasmerovať. Veľkou oporou zo začiatku v tejto pomoci aj následne bola samospráva mesta, to znamená zamestnanci mestského úradu pomáhali či už s priestormi, alebo aj organizačne a tiež nám vo veľkom pomohla aj Liga za duševné zdravie, ktorá mala otvorený taký program, ako pomôcť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny a do toho programu boli zapojené aj ženy, ktoré prišli z tej Ukrajiny, takže vlastne tam bola vyriešená aj jazyková bariéra a boli to vo väčšine učiteľky, psychologičky alebo aj ženy, ktoré nám vedeli pomôcť v kreatívnych dielňach, v činnostiach, lebo v priebehu času sme začali aj my robiť také stretnutia, kde nešlo len o odbornú pomoc, ale aj o naplnenie času, či už dospelým alebo deťom a vďaka spolupráci s Kultúrnym centrom aktivity v Trenčine sme mali priestory, kde sme vedeli dosť veľa aktivít vytvoriť a veľa ľudí nám tam aj chodilo. Takže vlastne postupne sme menili aj činnosti tej pomoci. Zúčastňujeme sa aj na zbierkach, ktoré robí niekto iný a pomáhame vlastne robiť, posúvať materiál, ktorý sa potom posúva na Ukrajinu, ale je dôležité ukazovať ľuďom aj vlastne iné kultúry a prijímať ľudí medzi nás. Ešte jednu vec chcem povedať, že vlastne chystáme aj deň vyšívanky, čo je pre Ukrajinu myslím si, že dosť veľký sviatok a dosť veľký symbol a tým chceme tiež priblížiť vlastne slovenským ľuďom, obyvateľom Trenčína, či už vzory vyšivankové alebo celý ten princíp toho sviatku a pomiešať aj slovenské výšivky a ukrajinské.
6: Хто, власне, зараз складає вашу ініціативу? За що кожен з них відповідає? Яку частину проєкту веде?
5: Наша ініціатива є застрешена під Тренчанським добровольницьким центром. Всі люди, які актуально сú aktívni v Trenčín pomáha Ukrajine. Robia to ako dobrovoľníci. Máme zapojených aj slovenských dobrovoľníkov, aj ukrajinských dobrovoľníkov. Počas roka nám prebieha už úplne od začiatku, máme otvorenú slovenčinu pre deti. Tá už je niekoľko rokov. Tento rok sa nám prihlásili dve dobrovoľničky, ktoré sú študentky na slovenských stredných školách a tie nám organizujú stretnutia pre tieto deti. Slovenčina pre deti, to je také neformálne stretnutie, kde decka sa stretávajú a riešia úlohy zo slovenčiny, ale sa aj rozprávajú, majú už takú vytvorenú komunitu svoju. Potom máme dobrovoľníkov, ktorí nám riešia, zastrešujú zase klub na slovíčko. Je to taká akcia alebo aktivita, ktorá tiež je pravidelná. Je to zase určené pre dospelých, ktorí sa chcú zlepšiť v slovenčine. Tam máme slovenských dobrovoľníkov a potom máme ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri takých väčších aktivitách. V priebehu roka organizujeme niekoľkokrát do roka také väčšie aktivity, napríklad Deň nezávislosti Ukrajiny alebo ukrajinské divadielko, ktoré už dvakrát za sebou počas dvoch rokov bolo v Trenčíne a v Prievidzi. Je to divadielko z Užhorodu, pripravilo nám také predstavenie v spolupráci s Európskym hlavným mestom kultúry Trenčín 2026 a tam sme mali vlastne tiež dobrovoľníkov. Takže keď potrebujeme na väčšie aktivity, tak tam vieme zorganizovať dobrovoľníkov zo strany aj ukrajinskej komunity. A pravidelne tiež sa zapájajú do aktivít, ktoré robievame.
6: Один з найактивніших волонтерів ініціативи – Йонаш Щепіта, який нині вивчає україністику в університеті у Брно, цікавився Україною та вивчав українську мову ще до початку повномасштабної війни. Тож його робота з біженцями на початку 2022 року полягала здебільшого у допомозі з перекладом та іншими організаційними питаннями.
7: Після початку повномасштабного вторгнення було якесь відчуття, внутрішня потреба, що треба щось робити. То в нас був тоді тимчасовий центр захисту для українців, які приїхали з України. Ну і вже тоді я вивчав українську мову, то я там почав перекладати між українцями та волонтерами. Потім я почав допомагати також з перекладом в центри надання гуманітарної допомоги, який тоді працював в нашому місті Тренчин. Ну і потім, після декілька місяців, ще в 22-му році цей центр закрився, але почалася утворювати нова ініціатива «Тренчин допомагає Україні». Ну і на свій обов'язок це керівництво цієї ініціативи взяла пані Дана Вані, моя колегиня. Ну я став її колегом також, то ми почали цю ініціативу утворювати наприкінці 22-го року.
6: І, власне, чим особисто ви займалися і займаєтеся в рамках цієї ініціативи? Можливо, що робите зараз або які найближчі плани?
7: Наша ініціатива почала влаштувати різні заходи для української спільноти в Тренчині. Це були також інформаційні заходи та семінари, які ми готували разом з міжнародною організацією з міграції, яка працює в Словаччині. Також були точно її дуже улюблені культурні заходи, які були важливими для української спільноти. Їм принесли відчуття дому, відчуття батьківщини в нашому місті. Тобто ми працювали над різними заходами і до сьогоднішнього дня ми постійно думаємо, які заходи, що можемо утворити. Різні заходи повторюємо, які були успішними. Тобто я там працював, зокрема, як культурний медіатор, скажімо, людина, яка працює з українською спільнотою і намагається щось влаштувати для неї.
6: Які були теми тих заходів, які ви організовували з міжнародною організацією міграції?
7: Там йшлося про різні питання життя українців та взагалі іноземців в Словаччині, тобто питання тимчасового захисту, які отримали українці, котрі приїхали в Словаччину, питання працевлаштування, питання житла. Різні семінари були пов'язані просто з правом і правилами життя в Словаччині, пояснювали законодавчі питання, там до нас також приїхали з цієї організації юристи, які пояснювали і відповідали слухачам на різні запитання стосовно проживання в Словаччині, скажімо так.
6: Чи могли б ви назвати ті культурні заходи, які ви організовували, і ви сказали, що деякі з них були успішними, і ви їх потім повторювати? Розкажіть про якісь приклади, будь ласка.
7: Такі заходи, які ми повторювали і ще будемо повторювати, це точно День Незалежності України, який ми в серпні влаштуємо в Тренчині, зазвичай в нашому парку або в центрі міста, де велика кількість людей. І завжди це було пов'язано з деяким концертом, де ми змогли приєднати також до організації цього заходу українську спільноту і українських виконавців. Також ми влаштували культурний заход зараз, ну це не було зараз, але колись ми влаштували також захід на Великдень. Плануємо також влаштувати зараз в травні, коли має бути День вишиванки, я думаю, хочемо влаштувати захід, присвячений цьому дню.
6: Хочу запитати про вашу українську. Якщо я правильно зрозуміла, ви почали її вивчати ще до початку повномасштабної війни, і оцей ваш вибір саме вашої спеціальності україністика, як він стався, що вас мотивувало, чому ви саме це обрали?
7: Мене почала цікавити Україна і українська мова, і взагалі історія ніби українського народу. То я ще до, так як ви сказали, до початку повномасштабного вторгнення вже вивчав якось українську мову. Потім завдяки українцям, які до нас приїхали, мені вдалося мою українську ще покращити. Ну, мій вибір просто, я відчував, що це правильно, і мені це подобалось. Мені спілкування з українцями приносить приємне відчуття, я би сказав. Я в цьому відчуваюся добре. Тобто я в цьому продовжував, і потім я обрав це як свій шлях стосовно вищої освіти і, можна сказати, і роботи, тому що я займаюся усним перекладом між словацькою та українською мовами. І зараз я вже, як я сказав, на третьому курсі, то я пишу бакалаврську роботу саме про тему, яка стосується війни в Україні, і це про компенсаційний механізм на міжнародному рівні. Я пишу про його нинішній стан. Це називається реєстр збитків. І намагаються провести опитування посеред українців про їхні думки на цю міжнародну систему і як вони ставляться до цих компенсацій, яке би вони могли отримати за збитки, яке виникли через російське вторгнення.
6: На вашу думку, оця українська спільнота, яка прийшла у великій кількості зараз в Словаччину і, зокрема, до вашого міста. Що вона принесла до цієї спільноти? Чим вона збагатила словацьке суспільство?
7: Я би сказав, що саме своєю власною культурою вона збагатила словацьке суспільство, що культурні символи України дуже цікаві і для словацької нації, зокрема, завдяки просто цьому, якими українці є, ми змогли також з'єднати і словацьких волонтерів, і українських волонтерів, і взагалі людей в Словаччині із України. Тобто, я думаю, що ця українська культура поєднує людей, і це в нас в результаті і збагатило. Це нам дуже допомогло в цьому, щоб ми стали кращими людьми.

0: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І сьогодні говоримо про ініціативу «Тренчин допомагає Україні». Останнім часом діяльність ініціативи переключилася на культурно-освітні заходи, які організують разом представники української та словацької спільноти, говорить координаторка проєкту Дана Вані.
1: Ukrajinská komunita v Trenčine je aktívna a je vlastne už aj členovia tej komunity samostatne si vytvárajú svoje projekty, svoje programy a nielen pre ukrajinskú komunitu, ale snažia sa integrovať a vlastne zapadnúť medzi obyvateľov mesta, takže aj oni si už vytvárajú činnosti. Máme tu, dajme tomu, ľudí, ktorí aj teraz sa k nám hlásia ako noví členovia projektu Trenčín pomáha Ukrajine. Máme tu knižný klub, s ktorým chceme robiť pravidelné aktivity a vlastne vďaka Trenčín 2026 je v Trenčine možnosť vzdielaného komunitného priestoru, kde máme naplánované pravidelné také workshopy, knižný klub, stretávania sa a konverzácii vlastne s celou komunitou. Vďaka tomu, že tá komunita ukrajinská je aktívna, tak oni už viac menej sa aj darí celkom dobre im integrovať. To znamená, veľa detí v Trenčine vďaka spolupráci s mestom a aj chodí do prezentne do slovenských škôl, do slovenských materských škôl, navštevujú stredné školy, dokonca aj Trenčianska univerzita má veľa študentov, ktorí sú z Ukrajiny a tiež sa im darí vlastne študovať tu na tých vysokých školách, čo je podľa mňa tiež veľmi dobre. Nakoľko aj dospelí ženám darí sa im zamestnať, aj keď problém je, že veľa ukrajinských žien, aj keď je vysokoškolský vzdelaný, tak musí začínať od nejakých prác vo fabrike na smeny, kým sa dostane postupne, aby mohla vykonávať tú prácu, ktorú naozaj študovala. A mňa veľmi teší, keď idem po meste a už vlastne tá ukrajinská žena, ktorá ide oproti mne, už sa mi len pozdraví a povie, ako sa má, opýta sa, ako sa mám ja a vlastne už nie je to človek, ktorý je odkázaný na pomoc, ale je to žena, ktorá už sa vie o seba postarať, vie sa postarať o svoje deti, má tu svoju prácu a je to človek, ktorý naozaj sa integroval alebo postupne sa integruje, ale už nemusí mať taký nejaký základný strach o to, že čo budem jesť, či mám kde prespať a takto. Takže ja si myslím, že toto, keby sme pomohli im prekonať bariéry pri uznávaní vzdelania a pri tom rýchlejšom postupe v kariére, tak aj je to prínos pre nás. Lebo sú to ľudia, ktorí prišli z profesie lekár, učiteľ, psychológ a to sú profesie, ktoré aj nám na Slovensku chýbajú.
0: Takže aj toto je prínos pre slovenskú spoločnosť.
1: Samozrejme, ja to vnímam ako veľký prínos, veľký benefit a tiež aj to, že vlastne naši obyvatelia Slovenska, obyvatelia mesta Trenčín vnímajú cudziu kultúru, aj keď ukrajinská kultúra nie je nám až tak vzdialená, ale predsa je zaujímavé dozvedať sa o tom, ako ľudia trávia sviatky. Prednedávnom, pred Veľkou nocou sme mali workshop výzdoby kraslíc a veľkonočných pohľadníc, kde sme mali aj jednu dobrovoľničku, ktorá prišla na workshop. Je to Irina, je to pani z Ukrajiny a vlastne ona tam slovenským ženám vysvetľovala, ako fungujú veľkonočné sviatky na Ukrajine, aké sú zvyky, čo sa robí, čo sa nerobí, čo je také isté ako na Slovensku alebo v čom je to iné. Takže aj toto je veľký prínos pre nás. A takisto aj deti v školách sa stretávajú s inou kultúrou a učia sa vlastne prijímať tú inú kultúru.
0: Ми поспілкувалися із кількома українськими біженками, які живуть у Тренчині з 2022 року. Вони розповіли про свій шлях адаптації та інтеграції, вивчення мови, пошук роботи та дозвілля, яким живуть сьогодні. Моя перша співрозмовниця – Анна із Києва.
2: У мене в Тренчині була знайома, яка вийшла раніше замуж, має вже родину в Тренчині живе. Вона нас запрошувала, шукала гуртожиток і перше вона нас відвозила, влаштовувала і допомагала знайти роботу. На роботу я вийшла вже на третій день. Мені допомогли, тому що на той момент не знала мови, не могла спілкуватися, зовсім не орієнтувалася в місті.
0: А що це була за робота?
2: Я працювала в ресторані. працювала на кухні і допомагала прибирати в залі.
0: Як довго ви були на цій роботі? Можливо, потім змінювали роботу? Як адаптація до нових умов життя проходила для вас?
2: Адаптація, це моя точка зору, вона починається з можливості спілкуватись. Перший час ти соромишся говорити. Перше ти починаєш чути мову, потім розуміти її, а вже потім намагатися висловлюватися. Я на першій роботі попрацювала з півроку. І тоді запропонували мені в така організація «Ліга за душевне здоров'я», яка мала проєкт на той момент, який направлений був на допомогу українцям в Словаччині. І мене туди прийняли. Ми організовували різні заходи, ми їздили по гуртожиткам, намагалися спілкуватися з українцями, з дітьми, влаштовувати якісь гуртки, якісь свята. Коли ми приїхали, нас дуже-дуже щиро прийняли, але з часом відношення стало змінюватися. І ми так дуже обережно поводилися в суспільстві. І саме от коли ми приходили на якісь заходи, нам казали, що ми з вами, ми вас підтримуємо, ви не одні. Це було дуже важливо чути.
0: Наскільки зараз ви почуваєтеся впевнено, наскільки ви вже відчуваєте себе адаптованою, яку ви маєте зараз роботу, чим ви займаєтеся?
2: Я зараз працюю в ресторані, вже іншому ресторані. Якщо оцінювати з 100-бальною шкалою, я би так сказала, що на процентів 75-80 я себе почуваюся адаптовано.
0: Ви відчуваєте вже зараз у Тренчині таку якусь українську спільноту, до якої ви належите?
2: Коли я працювала, в мене було відчуття, що ми цю спільноту формуємо. Ми цих людей єднали до нас. У нас були гуртки, на які приходили підлітки. І це було надважливо, тому що підлітки, вони були налаштовані в 99% повертатися додому. Вони не хотіли залишатися, вони дуже вороже сприймали все, що стосувалося навіть тої думки, що їм доведеться лишатися. Але коли ми влаштовували для їх ігри, вони знаходили собі друзів, вони знаходили однодумців. І навіть вже скільки років я знаю, мама сама підлітка, я знаю, що вони не те, що підтримують контакт, вони дуже дружні. Навіть не завжди я на батьківщині бачила таку дружбу. Настільки вони весь час спілкуються, вони підтримують один одного. Навіть хто від'їжджає в іншу країну, вони весь час намагаються не втрачати зв'язок. Вважаю, що для дітей це було тоді надзвичайно важливо.
0: Ви продовжуєте цю комунікацію і якусь, можливо, співпрацю або участь у заходах ініціативи «Тренчин допомагає Україні»?
2: Я намагаюся час від часу проводять заходи. Були заходи, присвячені і Дню Незалежності, зустрічі з письменниками. Планується влаштовувати якісь воркшопи. Перше, я б хотіла сама приймати участь в воркшопах не як відвідувач, а як в якості співорганізатора якогось. І так само мені дуже було приємно відвідувати ці заходи, які вже були влаштовані, тому що вже бачити ми і тих людей, які знайомі, і знайомитися з новими тих, хто прибули нещодавно українцями. Це така своєрідна діаспора.
0: Наталія Павлюк приїхала до Тренчина з Харкова 19 березня 2022 року. Дорога з рідного міста тривала більше 2 тижнів. Пробувши деякий час у Тернополі, вирішили разом із дорослою донькою їхати далі за кордон. Першим пунктом призначення була Польща, а звідти подруга доньки допомогла переїхати до Словаччини.
3: Ми довгий час жили не в самому Тренчині, а в Тречанських Теплицях, пансіонат юстичної академії. Але в вересні нас попросили виїхати. І саме в той час я знайшла працю. В Словакії є така організація «Ліга за душевне здоров'я». І тоді були потрібні люди, які би працювали з українськими біженцями. Набирали психологів і педагогів. Я педагог, тому я запропонувала свою кандидатуру і почала працювати з вересня. І в вересні 22-го року ми приїхали в Тренчин.
0: Розкажіть, будь ласка, як ви вперше стикнулися з організацією «Тренчин допомагає Україні»? Чи це було під час роботи в Лізі за душевне здоров'я, під час якоїсь співпраці, чи ви зверталися до них по допомогу? Що можете сказати про їхню діяльність в Тренчині?
3: Ну, з Данкою ми познайомились якраз з Ліги за душевне здоров'я. Ми дуже багато співпрацювали, тому що Дана допомагала людям, а ми допомагали. Наша діяльність була направлена на ментальне здоров'я більше, а Дана допомагала і знайти квартиру, наприклад, чи щось там, якісь проблеми здоровотні, теж допомагала вирішити. Але з нею ми працювали більше, наприклад, коли якісь вона організовувала, наприклад, табори для дітей. Ми приходили там, працювали, допомагали їй. Як всі свята, ми разом робили якісь там концерти, якісь для дітей, для дорослих, якісь активіти, ну, щоб підтримати якось українців. Всі заняття зі словацької, все, що стосовно дітей, ми працювали разом. Якось так Дана давала задачу, ми приходили на допомогу і з ідеями. Ну, співпраця була достатньо плотна до 24-го року, коли в мене закінчився контракт. Зараз з Данкою ми працюємо чисто так, коли я приходжу до неї. Якось такої допомоги для мене Дана давала, скоріш, таку професійну допомогу. Але я дуже багато людей відправляла до неї, коли треба було, наприклад, мали проблему знайти житло або щось з страховою компанією. Це все я першим ділом говорила, щоб спробуйте зателефонувати Дані, вона може допомогти.
0: Чи можете ви сказати щось про українську спільноту в Тренчині? Як вона виглядає? Як цілковито і ви, і інші українці в Тренчині? Чи вже є якесь відчуття, що ви інтегрувалися і не дуже вже потребуєте так багато допомоги, як було це на початку?
3: Я, чесно вам скажу, я не знаю, чи буду я залишатися в Словаччині. Мені 50 років. Зараз працювати десь, окрім заводу, я не знаю, зможу я знайти працю чи ні. Я працюю трошки, але це онлайн на Україну чи тут як добровольник, але, ну, сам розумієте, на це не проживеш. Ще один момент, в мене дитина, донька, вона хоче повернутися в Україну. Тому інтеграції як такової немає, але я дуже розумію, що зараз мені тут дуже комфортно, тому що, скажімо так, Тренчин, мале містечко, тут дуже багато людей, які, ну, мені стали дуже рідними, в тому числі і словаці. Зараз людей тут багато і з кожним роком стає ще більше і більше. Вони знаходять працю, вони працюють, але мені здається, єдина проблема зараз та інтеграції, тому що приходять люди, наприклад, ось у нас було в середу зустріч з послами Фінляндії, Канади. Прийшли українці зустрітися з цими представниками інших країн. Я дивлюсь на наших українок, вони дуже розумні. Практично всі розмовляють англійською. Всі мають вищу освіту. Але працю вони не можуть знайти. Вони знають словацьку. Дуже добре слово знають словацьку. Але знаходять нормальну працю єдиниці. У мене є дві знайомі жінки. Одна бухгалтер, одна теж бухгалтер, аудитор. Вони вивчили словацьку. Вони вивчили законодавство Словаччини. Все своє життя вони працювали там головним бухгалтером чи аудитором. Ну, тобто вони дуже розумні. Але зараз працюють на заводі чи в магазині. Не знаю чому, але знайти працю нормальну практично неможливо. Так що єдина проблема тут – це праця. Нормальна праця, нормальна робота. Тому наразі ми чекаємо, що будемо далі. Звісно, Харків навряд ми поїдемо зараз, але десь Западна Україна, Ужгород, може бути, може Івано-Франківськ. Ми думаємо над цим.
0: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Міхал Балаш та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

0: Кінцем березня в театрі імені Олександра Духновича в Пряшеві виступив Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь, який нині діє в Ужгороді, з виставою «Маріупольська драма». Захід був приурочений 4-й річниці бомбардування згаданого театру 16 березня 2022 року, коли в його приміщення ховалося понад 1000 людей, а з обох сторін будинку виднівся напис російською мовою «Діти». Ця трагедія стала одним із найвідоміших символів страждання мирного населення в ході повномасштабної війни Росії проти України. Та з членами цього театру ми зустрілися вже 3 роки тому, коли він виступив у Кошицях з виставою «Крик нації», присвяченою поетові Василю Стусу, та виставою для дітей. Тоді нам про переселення театру розказала його тодішня директорка Людмила Колосович.
1: 1 червня 2022 року ми зібралися всі в Ужгороді, і нас було 12 чоловік-працівників, маленький хлопчик і маленький песик. Приїхали до Ужгорода. На той час у нас було 7 акторів, а зараз у нас вже 17 акторів є, і загалом ми налічуємо 44 члени нашої великої театральної родини.
0: Значить, намагаєтеся не втрачати зв'язок із театральним мистецтвом і своїми виставами підбадьорувати ваших глядачів. Хто приходить на ваші вистави?
1: Я хочу перш за все сказати, що ми не тільки не втрачаємо зв'язок, ми через 1,5 місяці після розбомблення почали практично з нуля. У нас не було нічого, ні документів, ні технічного оснащення, ні костюмів, ні декорацій, нічого. Ми просто були живі люди, які хотіли заявити всьому світові, що можна зламати будівлю, але не можна зламати людей, які хочуть творити українське мистецтво. І наш театр є символ незламності. І ми через 4 місяці після розбомблення випустили першу прем'єру, це «Крик нації» про життя і долю Василя Стуса. Але уже протягом ще 10 місяців ми 19 березня будемо мати 5-у прем'єру. Це практично без нічого. Я кажу, ні технічного оснащення, ні декорації, ні костюм. Ми намагаємось заробляти самі. Нам це дуже важко дається, але оці зароблені кошти ми вкладаємо в наступні постановки. Приходять до нас, у нас є свої фанати, які люблять наш театр, які спостерігають за нами, які нам пишуть, які зустрічаються з нами на поетичних вечорах.
0: Які вистави ви привезли для кошицького глядача?
1: Для кошицького глядача і для українців, які були переселені сюди внаслідок військових дій, ми привезли сьогодні нашу найпершу виставу після відродження театру – це «Крик нації» та виставу «Казку для сімейного перегляду Качку».
0: А чому саме вистава про українського поета, письменника, дисидента Василя Стуса? Чому саме вона?
1: Це був такий вибір цілеспрямований. Ну, звісно, що ми порадились, про кого ми маємо першу виставу. От ми розбомблений театр, про кого ми маємо, чим ми маємо заявити, про кого ми повинні волати і кричати до всіх, так? І ми вирішили, що Василь Стус, наш донецький поет, який, ну, він народився в Вінниці, але через 2 роки батьки його перевезли на Донеччину, він там сформувався як особистість. Він там вчителював, він за українську мову там постраждав, він писав вірші українською мовою, він ніколи не боявся сказати, як він любить Україну. І за це він, до речі, в 85-му році був вбитий радянською владою, цілеспрямовано вбитий. Але він не зрадив своїй справі, він не зрадив Україні, він до кінця стояв і він впав, його вбили. І може це зараз пафосно прозвучатиме, але ми підхопили той прапор, мені здається, який тримав Василь Стус, і продовжили його боротьбу уже у 22-му році.
0: Хто є автором цієї вистави? Як вона народжувалася?
1: Ну, перша задача була знайти п'єсу. Мені сказали, що в Україні багато п'єс про Василя Стуса. Ми їх перечитали на колективі і зрозуміли, що вони по напрузі не такі сильні, не такі загострені, як би ми хотіли зіграти в 22-му році. Вони лайтові версії. І ми почали писати самі колектив. Я і актори Олена Біла і інші актори почали наговорювати тексти і почали писати п'єсу самі. Ми перечитали досить багато літератури, ми всі обклалися книгами про Василя Стуса, ми читали його вірші, ми передивилися все, що можна було передивитися в Ютубі. І внаслідок оцієї інформації в нас народилася п'єса, яку ми теж дуже довго думали, яка буде назва цієї п'єси, тому що це дуже важливо дотягнутися до назви, а назва досить сильна, крик нації. І в мене до останнього був сумнів, може просто крик. Крик нації – це досить серйозна заявка. І хочу віддати належне акторам Донецького академічного обласного драматичного театру з міста Маріуполь. Вони своєю грою дотягнулися до цієї назви.

0: У першій виставі переселеного Донецького театру «Крик нації» в Ужгороді 3 роки тому в Кошицях грав молодий актор, який також зазнав бомбардування театру, Дмитро Муранцев.
1: Я перебував під час найактивніших бойових дій в Маріуполі, саме в цьому театрі, це з 5 березня і до моменту його руйнування, до 16 березня, 11 днів.
0: Скільки людей там приховувалося в цих підвалах?
1: Ну, неймовірна кількість людей була. Я коли 5 березня потрапив в головний ось цей хол, то я там просто навіть підлоги не бачив. Я просто в прямому сенсі ходив по людях. Всі жили на підлозі, на підвіконні. Тому людей було неймовірно багато, як міні-місто. Там в нас були переписи населення, сформувалися волонтери, організувалися. Там нам допомагали наші військові, вони інколи нам привозили власні запаси їжі на цивільному транспорті, щоб ніхто цього не бачив, але всередину драмтеатра вони не заходили.
0: Так що скільки десь приблизно людей там було?
1: На мою думку, було під 2000 людей, це пік.
0: Ми бачили картини по телевізору, на інтернетах, у Фейсбуці, що біля будинку були написи «Діти». Наперекір тому, що їх було видно, із літаків обстрілювали цей театр. Ви в цей день там були, так?
1: Так. Ось від 5 березня до 16-го вже прилітало прямо біля театру, не сам театр, був мінометний обстріл. Але 16-го впала саме авіабомба на будівлю драмтеатру. Я в той момент перебував у підвалі. Ми з моєю на той момент дівчиною та її мамою, ми втрьох там перебували. Ми їли там якусь рибу, яку в попередній день на багатті приготували там на дворі. І я планував йти мити руки після риби. А щоб це зробити, треба вийти з підвалу на перший поверх або на другий в туалет кудись. Але мене Ліза, це моя колишня дівчина, вона зупиняє і каже, давай вже до кінця доїмо рибу, а потім підемо. І саме в цей момент впаде бомба, і в підвалі піднялася страшезна пилюка. Просто як ніби в шахту спустився, прям не бачиш абсолютно нічого, повністю все біле. І ми впали в певний ступор в цей момент. На секунд 10 ми з Лізою так один на одного дивимося, і просто ну, ми не розуміємо, що взагалі зараз відбувається. І ми чуємо, що в цей момент стіни тремтять і продовжується тремтіння. Ми чуємо, якщо ще падає, ще падає, ще падає. Це я потім зрозумів, що це просто будівля сама драмтеатру, вона просто сипалась. І ми ось так сиділи, повз нас пробігали люди, панікували по цьому підвалу. Там в підвалі теж було дуже багато людей. І ось саме частину нашого підвалу його не завалило. Що мене вибило зі ступору? Це те, що я почув запах диму. І я дуже прилякався, що нас завалило. І я почув цей запах, і я зрозумів, якщо нас завалило, то ми зараз будемо задихатись довго. І я одразу вийшов зі ступору і побіг перевірити, чи не завалило вихід. І там були промені денного світла, я бачив, як люди виходять. Все, я назад повернувся, сказав дівчатам, забираємо тільки документи. Ми взяли просто документи, я був у піжамі, і ми вибіжали ось з підвалу. Вже на момент, коли самого драмтеатру не було.
0: Так що ви мали щастя, що були у підвалі і що були в тій частині, яку не завалило. Та таке щастя не мало дуже багато людей інших, так?
1: Абсолютно. Це ось чим довше я віддаляюсь від того моменту, тим більше я усвідомлюю, наскільки сильно мені пощастило. Ну, це ніби виграти $1,000,000 в лотерею, навіть більше. Ну, тобто, я виграв життя просто, ну, один невірний крок, припустимо, пішов би я все-таки умиватись в туалет, все, я помер би. Або ще якісь інші дії. Я помер би, як ну, волонтери, наприклад, в цей час вони на дворі. У нас була польова кухня. Там волонтери готували їсти всім на сніданок. Якийсь там бульйон готували, щоб на всіх. Ну, вони всі загинули, їх всіх завалило. Ті, хто були в туалетах, завалило. Там багато дітей гралося вже. І мене вражає те, що від мене на той момент нічого не залежало абсолютно. Я просто сидів у підвалі. І це є, в принципі, та причина, чому я вижив. Якщо б я займався б іншою справою, якою ми займалися щодня, там рубати дрова, а дрова – це ми рубали театральні крісла, щоб палити на дворі. то зараз би я би не зміг би тут давати інтерв'ю.
0: Так про бомбардування Маріупольського театру 16 березня 2022 року згадував Дмитро Муранцев, який 3 роки тому виступив у Кошицях у виставі «Крик нації». А цього разу театр приїхав до Пряшева із згадуваною вже виставою «Маріупольська драма». Організаторами вистави були українські студії в Пряшеві, очолені Віталією Тужеляк, Союз русинів українців Словацької Республіки та Генеральне консульство України в Пряшеві. Автором сценарію вистави «Маріупольська драма» є відомий український письменник, драматург та журналіст Олександр Гаврош. Він її написав на основі розповідей акторів Маріупольського театру, які пережили блокаду та бомбардування театру. Наступні розмови ми записували перед розпочаттям вистави.
2: Я актор, режисер-постановник Донецького академічного обласного драматичного театру «Місто Маріуполь», заслужений артист України Андрій Луценко. Наш маріупольський театр був релокований в місто Ужгород. І туди приїхало 7 наших людей. Багато людей виїхало за кордон, і, на жаль, багато працівників Маріупольського театру лишилися в Маріуполі і співпрацюють з окупантами. Зараз театром керує заслужений діяч мистецтв України Геннадій Дибовський. У нас в театрі з'явився вже свій новий репертуар.
0: Скільки вистав ви підготували вже в Ужгороді?
2: В Ужгороді у нас підготовлено 6 вистав. Це і «Ремарк. Ніч в Лісабоні», і «Амеліно Томб», вистава «Косметика ворога». Це дитячі вистави. І зараз йде робота над новими проєктами, новими постановками. У нас є вистава «Маріупольська драма», яка об'їздила практично весь світ, всю Європу.
0: Є це документальний показ того, що там проходило?
2: Це дійсно документальна вистава. Вона написана по свідченнях акторів наших, які були в той час в театрі, яким дивом вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Тому цю виставу можна назвати документальним свідченням злочину.
0: Ви сказали, що ви об'їздили багато країн. І що, з вашого погляду, ця вистава приносить людям, які не є на цих територіях, де проходить війна?
2: Ця вистава показує людям жахіття і страхіття війни, що навіть в наші дні, коли ми живемо і відчуваємо себе безпечними, якийсь маніяк може розпочати війну і вбивати невинних людей, нападати на іншу країну. І ця вистава показує цей біль і закликає людей бути уважними, не допускати, боротися з подібним явищем.
0: Скільки акторів буде сьогодні на сцені?
2: На сцені буде 4 актори. Це люди, які були в стінах цього театру. Це заслужена артистка України Олена Біла, її чоловік, заслужений артист України Ігор Китріш, і їхній син, і провідна актриса нашого театру Віра Лебединська, яка була безпосередньо в момент влучання бомби в театр.
0: Ви сказали вже, що 7 акторів приїхали на початку із Маріуполя, а збагатився ще театр якимись новими членами?
2: Із тих 7, хто приїхав тоді з Маріуполя, дехто пішов в інший театр. Залишилося тільки 4 актори маріупольських. Трупа збагатилася новими акторами. Це випускники Академії мистецтв, Ужгородської академії мистецтв, молоді актори. І у нас не є велика трупа. Достатня кількість людей, щоб робити якісь вистави. У нас немає своєї бази, у нас немає свого приміщення. Ми називаємося в Україні театр без даху, але театр є. Він живий, ми не дали загинути цьому театру. Ми несемо історію, культуру, месенджер Маріупольського театру.

0: Одною з артисток, які виступають у маріупольській драмі, є Віра Лебединська, яка була очевидцем бомбардування маріупольського театру.
1: Я 3 березня попала в театр, ще центр був цілий. Я потім зрозуміла, що ми в коло взяти, і що нічого немає, ніхто нікуди не може виїхати, ніхто нікого не впускає.
0: Разом, так як ви до театру, побігли і деякі інші члени вашого театру, але й звичайні люди, так?
1: Спочатку в театрі було бомбосховище тільки на 60 людей, а потім, може, не тиждень, але прийшов, бомбосховище почалось уже заповнюватися. Ну, театральної родини наших акторів було мало там, але коли зайшли до нас керівники нашого міста і кажуть, що треба сцену відкрити, казали тоді, неможливо, не дай Бог, там одна криша, люстра, 3 тонни чи скільки вона. Не дай Бог, що скоїться, от вони, ми їм казали, не можна. Але відкрили і запустили людей. А чому запустили? Пішла об'ява, що буде зелений коридор. І люди почали з речами приїжджати до театру нашого. А зеленого коридору не було. Люди одні поїхали, хтось погиб, когось розбомбили, хтось повернувся. І так вийшло, що театр – домівка, до якої стали приїжджати люди. І коли обстріл, вони ці машини кидали, забігали в театр і почали там жити, тому що, а куди діватися? Волонтери стали приносити нам їжу, тому що людей багато, чим же готувати. Ну, топити нічим було. Вони почали руйнувати оці стільці з глядацької зали. А потім почалось страшне. Ми тут жили, воду привозили, почалися морози дуже страшні, 10 градусів, це взагалі холодно, опалювання немає, ми не знали, що робити. Ну, грілися, помитися ніде було, нічим. І оце їжа, спочатку у когось була людей, а потім нікого. І оце, що могли привезти? І рибу привозили, там і якісь морепродукти, ну, які були на базах там розбомблених. Була у нас польова кухня, ні одного воєнного у нас не було. У нас була тероборона. Заходили люди та з тероборони, вони там щось привозили. Оце. І все, більш нічого такого не було.
0: Так що люди жили в надзвичайно складних умовах. Але крім того, дійшло і до бомбардування. Як це пройшло?
1: Ну, цей день фатальний. Ми дуже встали рано-рано, тому що десь о 5 годині ранку був такий зрив. Ми з Оксаною, з якою ми жили, замдиректора по господарству, ми там прибирали і сходинки, і туалети, тому що, ну, а хтось повинен це було робити. А в цей день ми десь дуже рано поприбирали. Оксана була дуже напружена до такої степені. Я кажу, Оксана, все добре, ми ж все нормально. І потім вийшло, що я знаходилася в своїй кімнаті, і вона була, ми всі знаходилися.

0: мы нічого не зробили. Я вже зрозуміла, що щось страшне. Оксанка з такими очима, а Сергій, її чоловік, каже, я зараз піду подивлюсь. Вся штукатурка на нас оце посипалась, крики, там щось топот, якийсь гомін. А Сергій, не знаю, скільки не було, прийшов, і він так тихесенько нас обійняв і каже, дівчата, збирайтеся, театру нема вже все. Як нема? Він каже, збирайтеся, зараз сходинки обваляться і все, і ми просто нікуди не вийдемо. І, ну, перша кімнатка пострадала, речі наші були там, не знаю, куди воно, все розтрощено, це все практично під сценою було, виходить. Як це так, воно трошечки, ну, Господу було угодно так. І ми коли вискочили, на сходинках люди прибиті, Сергій так їх прикрив, щоб якось можна було пройти чи щось поклав. І ми побігли.
1: Значить, там вже лежали мертві люди, да, трупи.
0: Так, да, вже трупи були, ми ж до них перескакували. Через цих трупів вже перший вибух оце був. Мабуть, і ми б туди попали, але оце скільки часу було, що ми з центрального входу ми вискочили.

0: Ну, ви знаєте, я ще, коли ми вибігали, перше, коли заходиш з центрального входу, приміщення хол, він ще не був такий згорівший. Це, мабуть, була вже втора бомба і щось. Ми це у нього застали, тому що, кажу, мабуть, це нас Господь отак от одвів. І ми, коли побігли, я почала чути ще взриви. Ну, десь квартал буквально відбігло. Це маленький відрізок часу, я не знаю, скільки, минут 10, може, минут 15. А там потім були вже ще взриви дуже страшні. І коли ми бігли, буквально квартал, я вже казала, людей ховали де угодно, тому що мало того, що там наш театр бомбили, а людей, от померла людина, мабуть, і ніде було ховати. І вони ховали прямо от від деревця до деревця, кусочок земельки, тротуарчики, тут така зелена зона, вони викопали ямку, там жіночку ховали. І так кажуть, що біля домів ховали людей, де тільки можливо було, тому що людям нікуди було йти, вони були загнані в коло, ніхто їх не випускав, ніхто їх нікуди, ну, коротше, люди були в підвалах, сиділи. Ну, такі діла було, це просто жахіття. Я зараз от дивлюсь, виставу мені дуже тяжко грати, коли кожного разу ти туди попадаєш, я дивлюсь на ці кадри, це просто апокаліпсис. Як люди вижили, як взагалі залишились маріупольчані живі, це було ціленаправлене істребління народу, геноцид українського народу, бо їх горло притинає, тому що я все життя була рускоязична людина. А після цього я просто перестала принципіально розмовляти на українській мові. Може, якісь там слова ще трошечки не такі, але я не хочу асоціюватися з цими людьми, які вбивають, і вони потім пивають. А за що з нами так? Що ми такого зробили? Чого нас не люблять? Чого до нас так відносяться? Та ви ж поубивали скільки дітей, і ви да, зараз це робите. Я не знаю, як будуть люди дивитися. Хочеться, щоб вистава ця, і ми достучались до сердець людей, щоб вони зрозуміли, якщо ми таке пережили, це ж до вас може дойти. Ви кажете, сидите, і кажете, ні, ми теж сиділи так. І вже ні, то в Донецьку, ні, все буде добре. А воно пішло, це зло розпространяється страшенно. Це треба кричати, бити во всі труби єрихонські, щоб того не скоїлося, щоб це якось себе прибити, прибрати це все треба.
1: Так що саме тому ви й приходите з цією виставою до глядачів у різних країнах Європи?
0: Так, щоб людям сказати, що люди добрі, ми за мир. Ми ні на кого не нападали, ми нікого не вбивали, хай зупиниться ця війна, але люди, які були у нас, і зараз такі люди, які ждуть, вони чекають росіян, раді Бога, це ваш вибір, але казати, що театр розбомбив ізнутрі українці, я нікому не дозволю, я там була, я бачила, це зробив літак, це зробила бомба ціленаправлена. Люди, ніхто, да, ми зносили, качать, ви там щось, вибухівку, яка вибухівка, їжу заносили, дитячий одяг, от, зуби чистити, пасту, там печиво, конфет, да, це ми заносили, все, ніякої вибухівки не було.
1: Так що наперекір тому, що пройшли 4 роки від цієї події, у вас ці картини постійно живі?
0: Вони живі. І ви знаєте, зі мною таке буває, як посттравматичні. У нас ставили виставу по Ремарку «Ніч в Лісабоні». Почали режисер читати. Немножко музика трагічна. І там щось почала, жінка померла. І я оцю картину, як жінку поховала, зі мною так було погано. Я зрозуміла, що таке посттравматичний синдром. Я перестала дихати, я вискочила, я не знала, що це зі мною такою. Але ця тема буде все життя дуже важка. І я хочу сказати, що люди прийшли, які захищали нашу країну. Низький уклін. Я перед кожною людиною преклоняюсь. Але у нас свій фронт, розумієте? Людини з автоматом. Пішла захищати нашу країну. Самі сміливі, самі гарні чоловіки, і я преклоняюсь перед ними. Але у актуальності

0: Це свій фронт, це фронт мова, це фронт розказувати, доводити до свідомості людей. І мова в першу чергу. Як ж ми будемо розмовляти, ми українці.
1: У театрі не перебував жоден український військовий. Це була розправа над мирними мешканцями Маріуполя. Будівля театру зруйнована. Але його театральне серце б'ється.
2: Я вибралась з-під завалів, щоб розповісти вам сюди. Навколо багато сліз і горя. Але ми продовжуємо служити з цим. Бо зло повинно бути покарано.
1: Можна зруйнувати стіни, але не нашу віру.
3: І на оновленій землі врага не буде супостата.
1: А буде син.
2: І буде мати.
3: Будуть люди на землі.
4: Говорила Віра Лебединська. На виставі серед глядачів сидів і надзвичайний та повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, який нам про її значення сказав.
5: Подібні вистави, звісно, сприймаються досить важко, тому що вони є емоційні. Вони показують долі людей саме в той час, коли відбувалося це жахливе бомбардування Маріуполю. Але в той же час ці вистави є надзвичайно важливі. І я сьогодні сказав зі сцени своєму виступі, що я безмежно вдячний цим людям, цим акторам, які були свідками цієї трагедії в Маріуполі, за те, що вони знаходять в собі сили доносити правду про ті трагічні події в Маріуполі до сьогоднішнього покоління людей. Тут, в Словаччині, в Чехії, я знаю, була вистава в інших країнах для того, щоб показувати справжнє обличчя російського агресора, російського ворога. Те, що вони робили, це виходить за рамки якогось людського бомбардування цивільних осіб, будівлі театру, напроти якої було величезні написи «Діти», навіть це їх не зупинило. Тобто це свідчення того, з яким нелюдським режимом сьогодні ми маємо справу. Тому я вдячний ще раз цій групі акторів за цю сьогоднішню виставу, якою важкою вона не була.
4: Ви слухали передачу «Корені». Підготували звукооператор Сергій Ковач і редакторка Людмила Гар'янська. У Кошицькій редакції національного мовлення для словацького телебачення і радіо записано у квітні 2026 року.